Balijan. In Balijan. Wakatire gadeten fila tawanga fulfude e detiu de labi godi. In Balijan nyana laba fu igajane sapo fayane sapo go de la donosina.